yaja nagare kangate sembaliyo nagare kangate gele tua nagare kangate gele nagare kangate.